0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Yunis, unsay buot ipasabot ni ini?
1: Makigsulti ko ni Moragan. Importante kaayo. Pero sa dili pa, mangayo na ko ni mudaan og pasaylo.
0: Ha?
1: Dili ko kinigustong buhaton. Tuohi ko. Pero
0: Yunis,
1: pasaylo ako.
0: Pero unsa? Unsa?

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganyan hala mga katong nabati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Sender Rakan. Pero wapamien dito ang iyang kasaysayan. Katulad ng sinabi ko, atong sundan ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon, atong lakbitan o wisgutan ang atong nabati nga drama kaganyan hala mga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, wag nating kalilimutan. Every day yon, lalong-lalo na sa atong pagmata pa lamang anang buntag ng bongga, diba? And God bless us ng bongga din. Anyway, Rakan, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, naapatas ay kapito ngayugto sa imong ang kasaysayan. Wa pata matapos sa pag-feature sa imong story, no? Pero kung basihan nato ang chapter 7 sa imong story, kaganiya lamang atong nadungog na drama, hamubo lang akong isulti kabahay ni Adto. Abi nimo, og sa uban pang naminaw di akaroon nato, no? Nga doon ay susama nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Karon mismo, katulad nung nangyari kanina, kung ang gugma gani nimo maunay rason sa grabe nga pain or sakit nga imong bation, ayaw idaw sa imong kaugalingon nga kahatagan og higayon nga maayo or maalim ang samad sa imong kasing-kasing. Mm-mm. Mahalin mo pa rin, pero piliin mo rin ang kapayapaan mo. Hindi ka masamang tao kung imong buhian ang usa ka paghigugma nga balik-balik pod nga ginabungkag ka, ginapasakitan ka, ginayatakan ka. Yun, diba? Ang tinuod nga gugma ka makabuhay, dili kinahanglan nga mabaliwa ni mo ba imong kaugalingon. Kinahanglan og angay nga ang imong gugma nga gibati maoy makapabarug ni mo, makapagawas sa imong best, dili kay makapaguba sa imong kaugalingon. Diba? Kay kung kailangan mong umalis para buuin muli ang sarili mo, buhato na nimo. Usahay manggod, ang labing lisod nga desisyon mauusab ang muhatag nimo kagawasan og maoy muluwas nimo gikan sa tino nga kasakit nga ingon sa forever wala nay ending. Main ana. Labaw sa tanan kinala magampo kanunay sa labang makagagahong. Yun. Anyway, kabakabuhay, napaisumpay, muna ipaminaw nato ang revelasyon sa tong sender nga wa pa matapos labi na sa sumpay ni Anang Tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Makabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namung nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higata, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo, ang mga panid sa kagahapon.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.